Oro pa o se nya nyam eye nya bo ye nya bo emfa ye nya bo komi e beti anyam enim na de ne papa si